Tgei ei pli bi? De Luis Candinas. Tgei ei pli bi che melodia cantada frescht, de bien humor, quei dat la dretga harmonia e ben frescente mintga cor. Tgei dat confiert pli bi allegria che bi alla vusch, mi gievels tuns. Tgei dat pli schlonch en compagnia che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promovi il sen dad unitat. In laut il cantadur maretta, cantà è il pli bi che dat.